0: Αθήνα.
1: Παραξέν πατάντα σε μπουτ, ο πατέντε μπασαμαβάκι που πατέντε, τουρουτ με νιράκαν χεβάν κούρμπαν και πάντα μασρακάτ. Με νιράκαν γιούκα τη λακούκαν τεράδα πεβάν κούρμπαν, μπαντουάν Πρεσιντέντ Ρεπουμπλικ Ινδονέσια, Πραμπόβο Σουμπιάντο. Σε μετάρα ήτου, Φαρίτ Νούμπα, μαβάκι λίγε μαχ, μαζίτ παί του Σάλαμ, που να κακλούραν Τάντζουμ, κατσαμάταν έντε σελάταν, με νιάμπεκαν ούτσαπαν τρίμα κασί και πάντα που πατέντε, σταυτά Πρεσιντέντ Πραμπόβο Σουμπιάντο, άτα σπαρχάτεν οι διπρίκαν, κουσούσαν και πάντα γεμάχ, μαζίτ παί του Σάλαμ, που να
2: Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kami mendapat rahmat yang sangat luar biasa. Kampung yang kecil di bawah Tanjung ini mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi yang begitu besar itu untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Kami dari Masjid Baitul Salam, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Masjid Baitul Salam Unaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi untuk dibagi kepada masyarakat.
1: Pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Ende mendapat pengamanan dari aparat keamanan berlangsung tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Pelaksanaan salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Laporan Febi Leoledi.
4: Ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha dengan khusyuk di pelataran Plaza Perizinan Atambua Rabu pagi sejak pagi hari.